مایا موئے گھر چیتے نہ جم پور بدا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمکھ پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سد گر سیون سدا سکھ دا

آیا مکھ مستک پاگ سکھاگے رام گرمت گھر لیو لاگے اے رکھاؤ تڑکا رمیا رمت رام رائے گر سبد گرو لیو لاگے ہو من تن دیو کاڑ گرو کو میرا پرم پو گر بچنی پاگے اندھیارے دیپ کے آن جلائے گر گیان گرو لیو لاگے آگیان اندھیرا برس بنا سیو کر وستل ہی من جاگے ساکت بد کمایا تہاری تین جام جو ہون لاگے ہن سدگر آگے سیس نہ بیتیا وہ آوے جائے اپاگے ہمرا بنو سروپ ٹھاکر ہم سرن پربھو ہر مانگے جن نانک کی لج پاد گرو ہے سر بیتو سدگر آگے گوڑی پوربی محلہ چوتھا عام اہنکاری اہنکار گیان مت گر ملے آپ گو

پپا فرت فرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آ اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہارے میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سکھ سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما پیسنو تے گرمک سچ ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد کرے سنت سنگجر بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمخ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سکھ پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک بار من مورکھ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے کسل نہ کہوتی مانگن مانگتا ایک ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانتے گر پورے من منت جے جانیو پربے اپنا نانگ تے پغوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت ساسنگ پتیانا دوسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہو نرلپا پورن کٹکٹ پرکھ بسکھ ہوا رسم تواہو سو پایا نانک لپتن ہی تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پاگے پوڑی یہی جتن کرت بو بدیا ایک نام من کہہ لو سدیا یاو جتن کر ہو شٹارا واؤ جتن سا سنگارا یا ابرن تارے سب کو وائے جتے بن ابر نہ ہو یاہو ترن ترن سمرتھا راکھ لے ہو نرگل نر ناتھا مان بکرم دے آپ جنائی

اندر بہ تپا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویکھا لیا تر مرائے جم کنکراں نو آ چھڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائے جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی او صدگور گئے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آج سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی۔

کرے موڑ گمانیاں، وز کھادی مریے آئے لگینی دے تھوڑے، کیوں پکا کھیت لنیے جے کرم کمام دے تیرے ہو پڑیے، جن نانک کا خزم وڈا گئے سبنا دا تنیے۔ سلوک محلہ چوتھا، مانمکھ مولوں پلیاں وچ لب لوب انکار، جھگڑا کردیا ان دن گزرے سبد نہ کرے ویچار، سد مت کرتے سبھے لئی بولن سوکار، دتے کتے نہ سنتوکھیے انتر تسنا بہو اگیان اندھیار، نانک منمکھا نالوں ٹٹی پلی جن مایا مو پیار۔ محلہ چوتھا، جنہ اندر دوجا پاؤ ہے تنا گرمک پریت نہ ہوئے، او آوے جائے پوائیے سپنے سب نہ کوئے، کوڑ کماوے کوڑ اچرے کوڑ لگیاں کوڑ ہوئے، مایا مو سب دکھ ہے دکھ بنستے دکھ روئے، نانک تات لوے جوڑنا آوائی جے لوچے سب کوئے، جن کو پوتے پن پیا تنا گر سب دی سکھ ہوئے۔ پوڑی محلہ پنجواں، نانک ویچارے سنت من جنا چار وید کہندے، بھگت مکھے تے بولتے سی وچن ہووندے، پرگٹ پہارے جاپدے سب لوگ سنندے، سگنا پائن مگد نر سنت نال کہندے، اوے لوچن او نا گنے نو اوے انکار سڑندے، اوے ویچارے کیا کرے جا پاگ ترمندے، جو مارے تن پار برہم سے کسے نہ سندے، ویر کرن نروائر نال ترم نیا پچندے، جو سنت سرا پیا سے برے پوندے، پیڑ مڈا ہوں کٹیا زدار سکندے۔ سلوک محلہ پنجواں، گر نانک گر نام درڑایا پنن کڑن سمرت، پرسدا سمالے متر توں دکھ سبایا لتھ۔ محلہ پنجواں، خدیاونت نہ جانئی لاج کلاج قبول، نانک مانگے نام ہر کر کرپا سنجوگ پوڑی، جے ویہ کرم کمامدا تے ویہے فلتے، چبے تتا لو سار وچ سنگے پلتے، کت گلاواں چالیا تن دوت عمل تے، کائی آس نا پنیا نت پرمل ہرتے، کیا نہ جانے اکرت کان وچ جو نی فرتے، سبے تیران خٹیس پھر لئیل ترتے۔

نتیجہ آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگاوے سوئی سدگر نام بجایا

محلہ تیجا اشٹپدیاں کر اٹھواں کافی گر تے سانگ اوبجے جن کسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے پڑ پے